0: tia nyum ano pay nyame on shira ye dewrade ase nso se wama adie asan achiye ye frame evangelist efia boatma abrefi sego anase mary boaten sego na enaye nyame nkoa na mewa ha mene osofo apostle david abuaje ena yede jumadie ebrel onyame onshirao adanu no na ye kasafa eye Matthew chapter 25 no verse 46 no wasi na ye na ye no befri ho akoda ho yiram enipa na nipa tene no ebekoda enkwam na chese wan ebekoda ho yiram no ye wan ya ekwam di ebinom omo omo aduane ani sukwam di ebinom omo omo omo ensu anom omo dada cha omo from ntoma omo koda afia se omo ankohwe wom ti sankrofo no ana bible say wamu be free akwata ho yiram na chese ye hell no ana nipa tene ne no ebekoda nkwam chese wan ya ekwam di obi omo ma na aduane di ye na oda deja na omufura ne ntoma okwada afiase omukohwe no no we num ne wanya o yesu kristo fra omo se atre ne fo a ebeko da enkwam until tre ne ho asam ana ye guso a ye ka tre ne abrabo ye tumu se se say around the world no enipa imitate nipa pa me nipa bebre kopin kwa na omo kopin krofo na nyonko ye wei na odi na chi na nyonko ye wei na odi na chi enua no madofo enti no ama bebre no abahu no ama ne tre ne kwa no so no akodi na damfo achi wakodi na damfo achi na afei okopi die wrong thing na obi eye nti ano pay tre ne wasam ane ya no beka oye onyameba so die sa wudi di weto ho so die a na esese onante ewo tene ne yemu nti yanhwe kyerasam no yemie nko first john First John chapter 3 verse 2 ekono Asia dofo afei ye ye nyankopo ma na dia ye beye no enye na edi na ye nimse wo yi ne ho adi a ye beye so ono efri se ye behu no se dia otie ye ye nyame ma Hai no onyameba. Na chese onyameba ene die waje Yesu adie. Onyameba eti nyame language ase. Onyameba enim die onyame pe. Onyameba nim die nyame mpe. Enti se ye ye nyame ma. Eno nti na atwere ne ka se se ye ye ma die ne ye ye adedefo. Nyankopo adedefo ene Kristo. Adedefo Efeso nyame ba edi ade se dia wo papa hunamfa maja oya wo ade to ho na so owu a udi na ade no sa na wo be ye nyame ba nso a udi nyankopon ade enti twere ne se wo ka Romans 8:17 wa wo se ye ye nyankopon ma ne ye ye nyankoye ma ne ye nyankopon adedefo ene Kristo nyonko adedefo na ano ka bibi o se na anso jesi ye ne na hunamane ansa na wa sha ye ne no animo nyam so enti na o se se ye nyame ma na de ebe ye no enye na adi ano nyam sha no enye na adi na anso ye den a ebe da adi sa na tie enti na cha so be ye nyame ba ɛno onyame hyɛ bi ɛda w'anim ɛna ɔsokyerɛ ne sɛ gye sɛ wo ne kristo hunu amane amane abɛnsaa na ɛsɛ wo ne no hunu no farisifoɔ ba abɛkye wo ne yɛakɔku wo anaa ana yɛakɔbu wo asɛndiam daabi wo nso ama ne hunu ne sɛ wo bɔ honam no ɛne ne nhyɛ sodeɛ asɛnduam bɔ w'akɔnnɔ asɛnduam na sɛ wotumi bɔ w'akɔnnɔ asɛnduam a ɛneɛ na saa adeɛ a ɛda adi akyirɛ ɔbɛyi ne ho anim no wɔbɛhyɛ wo ne kristo animonyam bi saa nti sɛ onipa ɛbɛbɔ honam ɛne ne nhyɛ sodeɛ asɛnduam no ɛno koraa no ɛyɛ ɔko kɛseɛ ɛyɛ aprapereɛ die ɛde ma nipadua no ɛne wakraa no nanso sɛ wotumi yɛ a sɛdeɛ yesu kristo ɛbɔ yɛ ɔde yɛ bɔne ɛkɔ dua no so a yɛbɔ na sɛnduam mu no saa na ɛsɛ wo nso so wobɔ wo honam ɛne wo nhyɛ sodeɛ asɛnduam na ama wo ne kristo ɛti wɔ se na yɛnim sɛ ɔyi ne ho adi a yɛbɛyɛ se wɔ no ɛnti sɛ wobɔ wo honam ɛne ne nhyɛ sodeɛ asɛnduam a ɛma wobɛyɛ sɛ kristo hallelujah
1: amen
0: na afei wo ne kristo abɛsɛ wabɛsɛ kristo ɛfiri sɛ afei wobɔ mmɔden adi wo ho so na bɔne ɛntumi mfa wo domum hallelujah
1: amen
0: ɛnti anuanom adɔfo ei ɛyɛ a na ɛtɔ da nnipa wɔ ho ɛyɛ ka sɛ yawo yɛn ato bɔne mu ɛnti yɛyɛ adamasefoɔ bɔne wɔ yɛ ho ne yɛde bɔ yɛ ho samrane obi kora ka sɛ o onipa deɛ sɔfara sɛ ɔyɛ nipa deɛ wowɔ bɔne bi ɛte wo mu anuanom yes yɛwo yɛn sɛ yɛwo yɛato bɔne mu deɛ nanso sɛ wobɛyɛ nyame ba a womma kwan ɛma saa bɔne no ɛnhyɛ wo so wontena saa bɔne no m onipa biara wɔ particular sem bi ɛwɔ ne mu deɛ nanso so no yɛmpene so ɛntena m wobɔ ho maden sɛ saa deɛ no wobɛhyɛ so na wobɛtu afiri wo mu na sɛ woyɛ saa a ɛno na na ama wo nso ne kristo ayɛ deɛn aba abɛsɛ wontumi ntena bɔne mu na wo ne kristo ɛnsɛ ɛnyɛ adwuma saa halleluya
1: amen
0: ɛnti wɔse yɛbɛyɛ se ɔno ɛfiri sɛ yɛbɛhu no sɛdeɛ wɔteɛ aha ɛnama ɛsɛ sɛ onipa ani bere na ɔpere sɛ ɔbɛnya nkwagyeɛ ɛde ama ne kraa anuanom ɛti saa na wo a wotie yɛn a wo nso wonya ho awurade no sɛ wopɛ sɛ woyɛ nyame ba deɛ a ɛne na gye sɛ woagye yesu kristo din no adi sɛ wogye yesu din di a ɔbɛma w'abayɛ tumi sɛdeɛ twerɛ ne kae wɔ 1 john chapter john chapter 1 verse 12 wɔse na dodoɔ a wɔgyee no no wɔyɛ wɔgyee ne din adiiɛ no wɔma wɔ mu tumi sɛ ɔnyɛ nyame ma ɛnti sɛ wopɛ sɛ woyɛ nyame ba a gye awurade yesu kristo din di na ɔbɛma wo tumi a wode bɛyɛ onyame ba na wobɛyɛ nyame ba no wie a ana afei nnepa a ɛwɔ nyame agyapadeɛ mu no wo nsa ɛbɛka wo kyɛfa a ɛwɔ mu saa na ɛteɛ ɛnti wokan ba a wɔse verse 3 no wɔse na obiara a ɔwɔ ne ho anidasoɔ yi no ɔte ne ho sɛdeɛ ɔno ho ɛteɛ obi a ɔwɔ kristo ho anidasoɔ no ɔte ne ho sɛdeɛ ɔno nso ne ho teɛ na kyerɛ sɛ wo a wohwɛ kristo kwan sɛ yesu bɛba na wabɛfa wɔ kɔ ɔsoro ahenniɛ mu no wohia sɛ wo practice what is righteousness teneneyɛ ɛhohia tenene ho hia ebinom yɛ bi ɛwɔ twerɛsɛm no m ɛma ɔmosɔ nyame ani ɛma owuo pɔ wɔmanka owu anhwɛ ɛma kristo bɛfa wɔmokɔyɛ a saa na me ne wo nso yɛbɛtumi a yɛde onipa bi ayɛ ɛyɛ a na ɛtɔ da yɛka yɛ ho ntam ɔwiase nnoɔma ho wobɛso obi asi manhye wɔ se meafia meafia bo atem a kwan bia so saa manhye me nso mɛsi bi nanso yentumi nka se sadie enok eptumi born bra no so nyame ani no me afia bo atema kwan bia so me so ba bo me bra sabi na ma so nyame ani entam we na se yeka eno na ba boawo eno na ba boawo eno na do ba ko so ahinia mu efi so so ani ye fie Hwana dachi ya kwa tina. Na hwani ya batina forever and ever. Eni anum. Asitina wedi ya tempura. Ebe choma kwa. Eti sama asitina wedi ya ude. Na fa udo mumu. Na udo wiasi. Na wa nshe ansumi ya miya. Wani adofu uha uhu. Tuupe hevi ya kwa dia. Fanu kredi ya sume radi. Ope hevi ya kwa dia. Jia radi Yesu Kristo di nudi. Na wenya heaven ako. Eni anum. Adia bakuwa omini se. Ene wye ya. Baba webia. Menini di mkwa ma se. Oma. Se kuramfuwa kurabe tumia kwa hevi. Ana mesi adei. Wase se oya papa mkwa dia. Ana mesi na oya papa. Na wanji Yesu enia, obe kwa na, wasiyai, na msinyo nukure. Obe tumia ya papa, na aso, sa wanji Yesu enia, ne papa ya ntumifano kwa heaven ta. Ajisa uji Yesu Kristo di nudi, na usa ya papa ni kahundia, ene na papa ya no, ewe ebudie. Heaven gate, Jidia no, aye gateway to heaven. Sana tiye, faith no, aye gateway to heaven. And tis a wumpa heavy akwa diya. Diya di kani sa jiyaradi Yesu Kristo di nudi. Nama watu ama upapa ye na woye no. Edimu, edi ama. Na u ignore Jesus. Na use ubeye ni papa pa. Waya wa asasisu, ube nya asasisu aketuya. Mkosro ho. Enu yanom. Eti uti ya mia. Na unso kutasa ajwe ni bidia. Eni ya sisa wajwe. Na fahu. Na ji Yesu dindi. Ansa waya saa papano. Eti chrene se. Na obia waya boneno. Waya de to mra. Na bonene emra tuwa. Na mwini mse. Wanudi oyini wadi. Sa oribe yu boni ako. Na boni eni ni mu. Obia wati ni muno. Enye boni. Obia waya boni no. Enuno unu. Na anso. Oni muno. Yemi ya chresa mnonko Romans chapter 6.

twom ti na no wanya ne yetim tutu etim tutu nyinyi nyina afri zo oni headdresses ka alata fo na to nku bi ya ma me be fa na me alata nku no ye shi ebe ti be tutu nyinyi nyina afri zo

0: won din wo so wa tro won din wo hon krataa no wo ye wa dwese wo kwa kosifie e wa sase ne so a na langas fuo ya ba sase no e ye won dia na sansem yi akwa akoso sa amoman forte wo no sesei abo won hu wɔmo emhu paa ne ɛwɔ ka ne sɛ posi sahe wɔ sra wo paa sɛ wo ne wo mɛma sɛ sɛ monti mo ho enwuti chamante hɔnom na saa langasfoɔ yi a wahyaseɛ ɛma ehu abɔ ɔmanfoɔ no wɔn dwumadi a wɔdi wɔ hɔ no ɛbɛbɛ awieyɛ
1: yɛs fɔ yɛ wo bebree mu ɛnam yɛ saa sesɛm a ɛwɔ chichamante wɔ sɛ yɛtɔ nsase no ɛwɔ ɔkyeman hɔ yɛyɛ session biribiara da okay ne ɛkɔ register ɛwɔ yɛ din yɛgu so yɛ adwuma bɛyɛ sɛ 4 months pepepe ni ya nase 3 months. Ifia yeyesi. Omu gredi. Bloka ya di atuwa. Omu gredi ni ya egugugugu. Nti omu mbuwa ya. Nasa hadi na ekoso. Langa semi na ekoso. Uko wa saa seswa. Na ye tau ni sikai. Ye tau ni tuunu. Tuichwa. Ye mtimi first can prabi. Ne enja emu bimbe fanko. Nti no. Ye pese mbrani mumu na yede. Inye juma. Nti ba ye di atu. Midi efuweni. Mumma no kwa chire Ghana obia nti de ekwoso wo chicha mante no no se IGP any siad boss wo mo sorry
0: ani ayetie ayetimamu ni awote teacher mante hono mu bi na okasa wieye no wo he na wo teacher mante berima eje okode krantin a wotoso miensa enzo zo nsam a wokan ne se wona waye won ho se wo ye langasfo wona se se won nam ho no mo se waton sase e wo ho nkrataa no obi amfa ne nkrataa mra se de be ya de akoso ho no ni nyina ye to betwa ama asumdwe aba ho no
2: se teacher mante mpeni ye tenas nyina no ne ye koso asase se mo ho obi biara e ti ochiman asase so ye wo osade fo abotu ofori peyi Oba Kuruma, in some of the time, you know, they say, Omu biya nkima nsu on, Omu wana sase so. Nemo munu upe asase atwa, Bra yinfie. Oba yinfia, Ye binjichemu ye nsa, Bako eya yinfie diye, Bako ye, eye custodians, Wana omu ka asase no sunu, Ena bako si yon saje fo diye. Obi biya re ni asase, Ewo ticha mante diyo, Ahu yon yon saje fo diye. Entino, Fiti emela ekwa. Obi biara watu asasi biara. Mfade pepa amra yinfia. Na, niya ye uradi ama ye ni mose eda. Na ye ufani yina entu akaismu. Na wana omato asasi ya. Ye ye ni hubi. Obi efa bago. Na obi ujiri asasi no. Edume biye ekwa subiya no biye nyayi. Asi ye bo eye abofo amaniye.
0: Ani ayeti yei eye won hina wo wo teacher mante berima eje okode e krantin a woto so miensa
3: eha ya dum 106.3 fm super weekend news ena ye de ebrewi yento akase no eso na wo twetwe mu no ena babeto odwa se awutu breku nananom atena konwa e de krata e ba bonten na wo chirim se afibia won mu afase kase aya wodi awbia afase no afie wo twe na se kakra wo tu asense nyade a afase no ebeba so ni nyina no ene se won mu him popro nine ajiman wete otabre otosumie no won akase tin mpanifo e wodo ene nananom edi nkomo wo hunti na nye ese se ni die kwanso ne se se wo hwe na wo twe afase no esensen ne no ene anifa hene a owo odupon ofako nine kwabna atopi Ede ensembi ababe tudwa. Oni central food in common watch remu as a debi. Uhe said ye krata no ba ni said ye wadin semu tudwa nwa. Ye wa mamre ni amani ya sisi ye. Afase ni diye sisi ye diye. Nemo msi ye peja no pa se ye peja na fie biya no diye debi. Sisi ni diye e koma ye hiyo mpopra weti ni mpeni mfuo no. Yentu obiti bebi nwa se afase no. Anka mekwa odupon fa kwa kodi obi afase ni bi nenso ensam amati ntimi nkwa wose da bi afase no beba so obi atumi ba nemmom ni se de aya wose afase no ena fie wonso a nemmom afase ne de kia ne ken obedi afase ne se de afie bia wo ye no no
1: I guess ya ena awutu traditional council registrar no e de letter bi ba say ye ntimi
4: indi afashe kura na ya bandi afashe kura yeti asia enyeyi ene omunye adwene kura no echese se oman hini ato ana hinfubi ato na se traditional council no yinyina ya ye ntie se yindi afashe ne yimpija too much se de yinyina ni ma ya gya to mu no na so ufa echiri na obetro letter bi di ba na obebag de ti beka se wa bani ne mu mama mre ene service akunya ho nyuma osi di nyina yetimi nye